0: Nnete ba hehe thengwe nya mezulu. Vhila go dula hantle ho re nyena ya pele, mme ha re gwalo re ke etse tjena fetole ma. He bona, ke tsa ga re. Ya ithu.
1: Awe etse jabana, awe etse.